0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Hesus Kristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban inubanan o paggamatarong, gugma, kalinaw o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot ini, mao'y tuyo niining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong niining pagsibya. Busa, pagpamati niining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo og magwawali

0: Inausam ni si Buyaks na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw o tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kun muingon ako sa usa ka tawong daotan, mamatay ka gayod. Ug unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa daotan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kung kamu makadungog sa akong tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Palihog atong usbon.
1: Kung karun makadungog kamu sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
0: Umari kamu, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon nga og mga salmo. Tubag.
1: Kun karun makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
0: Umari kamo maghapa kita sa pagsimba. Magluhod kita at tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kun siya man ang atong Diyos, o kita ang katawhan sa iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Tubag.
1: Kun karun makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
0: Hinaot unta nga karong mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tigha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Mariba. Sama sa adlaw ni Masa, dito sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Tubag.
1: Kun karun makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapo sa utang, gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang higugma sa iyang isig katawo, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nagaingon. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan uguban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili gayon makaako paghimog dawtan sa iyang isig katawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Si Jesus mingon sa iha mga tinunan, kung nangimuhang igsoon, makasala kanimo, at tuwa siya o pakita siya sa iyahang sayop. Apan himo akini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha katawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo kasaksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o usa ka kubrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyohang idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, og ang inyohang itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Og sultihan ko pagayon kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kun may duha, kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Ang atua ang Ginoo Hesus Kristo atong manunubos, atua ang manluluwas, atua ang Diyos, nagpadayon sa pagpakig-istorya kanato o karon ang iyahang minsahi kanatong tanan mao ang minsahi sa pagpasayloay, ang minsahi sa matag-usa kanato nga mahimo kitang instrumento, mahimo kitang agent sa pagbag-o, pag-usab sa isig kapariha. Mani ang proseso atong nadungog nga gibasa gikan sa baba sa atong Ginoo Hesus Kristo sa pagpasaylo. Ang una mao ang dialogue o pagpakigistorya. Mani ang giingon sa atong Ginoo Hesus Kristo nga kun adunay makasala kanimo, adtua siya og pakit-a siya sa iyang sayop. Kasagaran sa kalibutan, basta kita mo'y nasad-an, kita mao'y duulon. Kay siya may nakasala, siya may adunay nahimo na kong daotan, siya gawin mo duol na ko, kay di ko kumuduol niya, kay siya baya mo'y nakasala. Pero ang Ginoo lahi nga ang nasad-an mao'y muduol sa nakasala o pabalon siya, sultihan siya sa iyahang sayop. Umaw kini ang connection sa gibasa kaganina sa mga pagbasa nga aduna di kita'y tulubagon sa atong isig kapariha, ilabi na diha sa panahon sa kasalanan, na aduna kita'y obligasyon sa pagpahibalo kaniya, sa pagsulti kaniya, sa pagpahimangno kaniya, sa pagbalik sa Ginoo, sa pagsulti kaniya, sa paghinulsol, sa pagbasol sa mga sala. Ug mao kini ang atuang obligasyon o kaakuhan sa panahon sa kasalanan sa atong isig kapariha. Kay kun kay ang sala mamunga man o muresulta man ang sala sa kamatayon, kun mamatay ang makasasala apan wala tay gibuhat aron magbag-o siya, manubagta sa iyahang sala. So apil di ay ta. Apil di ay ta diha sa panahon na makasala ang tawo ato siyang tabangan na mobalik siya sa Ginoo. Kaya kung dili kita magpahimangno, dili kita musulti sa sala sa tong isig kapariha sa panahon sa paghukom paninglantas Ginoo, ngano man kang wala makabuyag, ngano man kang wala makasulti sa sala sa imong isig kapariha. So muni ang tunada diha sa klase sa pagpakighiuli nga gusto sa Ginoo natong tanan, na kinahanglan nga magtabanganay kita sa usag-usa. Sa atong panahon karon ilabi na kining pagtulunan og ideya sa privacy. Ako maning kinabuhi, ako'y magbuot sa akong kinabuhi, wala kay labot sa ako ang kinabuhi, kay ako maning kinabuhi. Privacy. Pero sa panahon sa mga kasalanan, mga igsoon, gusto ang Ginoo nga maghimo kitag mga pamaagi aron ang atong isig kapariha mobalik sa Ginoo, na maghinulsol siya ug magbasol sa atong mga sala. Dili pagpanghilabot sa kinabuhi sa isig kapariha, kun dili pagpanginlabot. Pagpanginlabot gipasabot sa in English, we are concerned because we are accountable at the end sa atong isig kapariha. Kay gisugo tas Ginoo nga mahimo nga instrumento sa kabag-uhan aron mobalik sa Ginoo ang usa ka kalag. Atong hinumduman na kun adunay usa ka kalag nga mobalik sa Ginoo, ang langit magpista. Sa atong papistahon ang langit, pinaagi sa ato ang fraternal reminder, inigsuon na pagpahinomdom sa pagbalik sa Ginoo. So mani ang method of reminding, method of engaging the message of reconciliation, the method of inviting the person to reform is very important. Eh, lahi man ang pamaagi sa paghinumdom sa usa ka pareha nga mobalik sa Ginoo, kay tandugon maguna sa demonyo sa yawa ang iyang garbo. Manang the Lord taught us to be fishers of men, na ang pagka mananagat sa mga tawo, unas tanan magsugod sa usa ka tawo, pinaagi kanato na mobalik sa Ginoo. So di ba ang isda, tisod man kayo ng dakpon. Ang isda, di man ta makadakop ana, jod diritso kay teritoryo man na sa isda ang dagat. Muna maghulat pa og dulom, mangita pagpamaagi aron madakpan ang isda. Sama po na ang method, maghimo, magmaayong mga pamaagi aron ma-deliver na lisod gyud og dili maayo og mamunga gyud og sakit og kamatayon ang pagpakasala, og mas maayo og nindot gyud na kita kanunay anaa sa grasya sa Dios. O kon dili gyud madalas dialog, matud pas Ginoo magdalag saksi, magdalag witness. Kay namanggoy panahon no sa ato ang kaugalingon ug kinabuhi nga kuan gyud nang manginahanglan gyud ta og kana bang ubay-ubay nga mga tawo nga Musulti nato, no, nga kita nakasala. Inigsuon nga pagpahinumdom sa paghinulsol ug sa pagbasol sa mga sala. Okay.

ang tumong og tuyo sa atong Ginoong Hesukristo sa atuang nasabtan aning unang puntos Ginoo sa pagpasayloay, dili ang nasad-an kundili nag-highlight sa nakasala. Kay kasagaran gyud ang hatagan og highlight ang nasad-an. Pero gi-highlight din his Ginoo na importante gyud kaayo ang nakasala na sultihan siya aron mobalik sa Ginoo. Ikaduhang punto sa tuang Ginoong Hesukristo mao kining konfirmasyon sa langit sa pagpasayloay dinhi sa yuta. Na matud pa dinhi no nga og unsay itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit, og unsay idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Na sa ato pa di ay mga igsuon, sa diha no nga magtugot kita sa pagpasaylo sa mga sala sa tuang isig kapariha kanato, gitugot usab kini dito sa langit. Personal, communal, sacramental. Sacramental sa pagpangumpisal, no, nga human ang tawo nga nangumpisal mo bat-bat, mo say-say, mo kumpisal sa iha mga sala nga dagko, mortal sins, gagmayng sala, venial sins, siya hatagan og penitensya sa pari, unya tagaan siya absolution sa pari. Absolution sa pari nga mao kini ang formula. Sa in English, God the Father of mercies through the death and resurrection of His Son has reconciled the world to Himself. Through the ministries of the Church, may God give you pardon and peace, and the priest absolve your sins. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mao ka na ang formula. Isulti sa pari sa nangumpisal na gipasaylo na sa yuta ang iyang mga sala. Og unsay gipasaylo din sa yuta nga mga sala sa sakramento sa kumpisal, gipasaylo usab dito sa langit. Pero adunay aligasyon, no? Adunay pamasangil na no, sa uban na ato mga igsuon na mga lain nga sikta no nga moingon na kanang pari sa Katoliko kuno nagpasaylo og sala. Nga dili man pwede nga magpasaylo ang pari og sala kay ang pari tawo man. Nya ngano man na, nga mangumpisal mamus pari no nga ang pari dili man Ginoo diretso ramo sa Dios, direct to God nga pagpangayog pasaylo. O ngano pampong mangayog pasaylo sila nga luwas naman sila, no? Ang tubag nato ni ana maigsuon kanang formula, no, formula sa absolution. Naningon ang pari, "And I absolve you from all your sins that you confess." Wala na niingon ang pari nga, "And I forgive you." Wala man na siya niingon nga, "Nagpasaylo ko sa imong sala." Niingon ang pari, "And I absolve you." Pasabot niya ng absolution, no nga, nagtugot ang simbahan, no nga, pasayloon ang sala, manang dito pos langit, gipasaylo ang sala. Ang illustration ni

0: Meaning, pari og ang Diyos nung pasaylo maigsoon, maokini. Na ang gripo og ang tubo og ang tubig. No? So, muabot ang tubig sa gripo, muagas ang tubig sa gripo, og nahimong instrumento ang tubo og ang gripo aron ang tubig moagi og moabot sa balay o asa gibutang ang gripo. Maupod kini no sa sakramento sa kumpisal, moabot ang Diyos nung pasaylo sa tawo pinaagi sa pari. So ang pari mao ang tubo og ang gripo og ang tubig mao ang Diyos nung pasaylo. Wala ang kuna sa pari nga siya mao ang nagpasaylo, kundili nahimo nga gigamit sa Diyos nga instrumento ang pari aron mapadagayday hangtod karon 2026 ang Diyos nung pasaylo ngadto sa iyang katawhan. So mao kana ang kipasabot sa unang ikaduha nga punto. Ikatulo nga punto sa atong ebanghelyo gikan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pasalig sa Ginoo natong tanan na dinhi siyuta kon magkauyon kitag pagpangayog bisag unsa ihatag kini sa Amahan na tua sa langit. Kon kita day dinhi magkahiusa, magkauyon kitantanan, magkasinabot sa pagpasaylo ay ihatag kining Diyos nung pasaylo natong tanan. Nagmao ka na no, sa sulod sa misa na kita naghimo og general confession no, sa tuang pagkumpisal sa atong sala. Maingon ta, nagakumpisal ako sa Diyos Amahan makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akog dakong uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, etc., etc., etc. Nya maingon ng pare, kaluyan unta kita sa Diyos, pasayloon sa atong mga sala, dad unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Kana nga mao, nga katilingbanon, nga pagsinabot, na kita magpasayloay, human kita mag-angkonanay sa itong mga sala, gipangayo nato sa Ginoo na kita magkauli, na kita anaa sa panagdait o kanang gipangayo sa Ginoo nato gihatag sa Amahan. So, ato nang sabton dihang dapita, no? Kay usahay basig mangluod tang tanan, kay pwede man na mo mangayo ta, magkasinabot ta dinhing tanan, no? Magkasinabot ta na mangayo tas Ginoo og salapi, mangayo tas Ginoo og mga material nga butang na kitantanan, mangayo sa Ginoo niini unya ang problema og ihatag bas Ginoo. Atong hinumduman mga igsuon nga kining salapi usahay makadaot sa tawo og makaayo pod sa tawo. Munang dili ihatag sa Ginoo ang atong nasabutan nga gipangayo, depende sa tuang maturity, depende sa tuang responsibility, no, nga kita gitagaan ba sa Ginoo og ang Ginoo makasalig ba, no, sa atong gipangayo nga ihatag. Kay kon ihatag na nato unya makadaot sa tuang kalag. Atong hinumduman mga igsuon ang salapi, love of money is very bad. No, ang gugma sa salapi. Kay kon mahigugma na ka salapi, bisag Domingo, ato anak ka sa salapi, nagnegosyo na ka dito, nangita na kag kwarta kay imong gugma to aman sa salapi. Og asa ang salapi, tuasad ka aron mangita og salapi kay ang gugma nimo tua man sa salapi. Ha, madelikado ta ana. Pero ang salapi, kung atong gamiton sa pagkabot sa kinabuhing dayon, no, nga, kung naay salapi ang tawo, ihatag niya simbahan, no, modonate siya simbahan, para sa kaayuhan sa simbahan, maayo. Kay gigamit ang salapi sa maayo nga paggamit. Ang salapi gigamit alang sa pagtabang. Labinas magigutom, ilabinas nagdaot. Ang salapi gitabang alang sa mga scholarship. Ang salapi gitabang, no, alang sa mga nanginahanglan sa kalag ug sa lawas, alang sa kaluwasan. So, gusto ang Ginoo nga mangayo tabisag unsa, pero kanang makaayo og makagiya nato sa dalan paingon sa langit. Manang bisag unsay atong pangayoon na mahigug, makapahigugma nato sa Diyos labaw sa tanan, ihatag sa Ginoo. Bisag unsa nato'y pangayoon na makapahimo ka natong mapaobsanon, ihatag sa Ginoo. Bisag unsa ang atong pangayoon nga makapaservisyo nato atong alang sa atong isig kapariya, ihatag sa Ginoo. Bisag unsa atong pangayoon na makadesisyon kita na magpasayluay sa usag-usa, ihatag na sa Ginoo nato. So mo na ang bisag unsa ng atong pangayoon alang sa usa ka kalag na kanunay anaa sa gracias Ginoo o abri ang langit alang ni anang kalag nga nangayo sa Ginoo aron iyang masiguro ang kinabuhing dayon karon dayon ihatag sa Dios. Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matod na Dios gikan sa Dios nga matod.
1: Gianak dili binuhat sa samahan. Pinagi
0: kaniya ng himo ang tanan. Tod ganato mga tao galang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimos nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tod ganato gilansan siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mabalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhay o sa mga minatay. Uyaging harian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoog maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak. Gisimba siya o gimaya. Umisulti pinagis mga propet. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayluhan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay. Huwag sa kinabuhi, sumabot nga kalibutan. Amen. Ang Diyos kanunay nahinangop ka na to. Huwag nagpatilinghog siya sa tuwa mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga panginahanglan sa atong simbahan. Og sa tuang kalibutan diha sa pag-ingon, amahan dungga ang among mga pangamuyo.
1: Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan, og mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristuhanong kahiusahan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan dungga ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay, himuo nilang sumbanan ang Diyos nung kaluoy, diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban, sa ingon, baguhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoong.
0: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang tanang masakiton, na nag-antos, nabugatan sa palasanon, ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoong.
0: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: Nga ang mga matuohong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon dito sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Magampo kita, Ginoo, pamatia ug dungga ang among mga pag-ampog, mga pangamuyo, ug kini among ipangayo sa imong anak, si Jesu Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Kita magampo mga igsoon aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa ginoang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Dios sa kalinaw ug gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios.
1: Angay ug mataro.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kaysa tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawag gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa cross ug giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

0: kaitasa.
1: Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ingkaw galingon, siya mikuha og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usabog ni hatag ni ining at siya mga tinunan og mingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, hulito among obispo, uban sa tanang mga pari. Hinumdumi usab Ginoo ang among mga kaigsoonan nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ubas tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Silang tanan dad-a diyas pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ihang esposo, uban sa mga apostoles, uban sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo amo ikaw daigon og himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diya kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Mga igsoon, ato ang awiton, ang mga pulong, nga gitudlo sa atong manonobos.

Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaan ninyong tanan.
1: Mana usab
0: kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay. Peace be with you. So corpore sanguini, Domini Jesu Christi, non mihin, pribinyat, insidium et condemnationem, sed potia pietatem tu mentamentas corpore sanguini.

0: Ani atong Ginoong Hesukristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kita bulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo kanato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
0: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa itong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba kung masayod ana di ay, Choy? O sige, imunanin akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huni o awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

0: Ba chuwe, ba chuwe. Tala ato ta sa buntod, bay.
1: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
0: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kay itong sunogon to, kay laya na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sandado na kumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
0: ato mi sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.
5: Naruto tayo!

ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko

0: Ay, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong painumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: dong tulit. So, sa manang imong gipasan?
1: Aha, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsumrunday.
0: Uy, dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan, nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa dong tulits!
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, las 6, 4.
4: Balik-balik kon mahimong tinuod yatong wala masayod labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao nga niya naumol kining atong tulumanon. Giyas sa pagtulunan sa simbahan sa Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo. Brad Bear, Bihido, Inaw, Ordinisa nga nanukad sa Kingdom of Saudi Arabia.
5: Subo, Kabisayan o Mindanao, bisan asang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa ato ang Sibya, maayong gabi kaninyong tanan. Kinina usab, inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, makig-uban kaninyo ni ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6, hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dinhiniining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo. Ato nga pag-isgot-isgutan karon about ining si Kristo wala bay pagkausab. Kidaghan tag mga kaigsuonan nga ningon nga daghan kayong mga panghitabo nga si Kristo na usab na nahimo siyang tao, nahimong Dios unsa padiha daghan kayo mga gitawag natog gihatag nilag mga tanghaga mo nang ato ang naipasabot kung si Kristo wala bay pagkausab karon og sa umaabot. Pero sa dili pa mga igsoon sama sa naandan ato wa na kini nga buksan sa mubo nga pagampo. Sa samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. O langitong Amahan, nagpasalamat kami kanimo nga aniya imuha kaming gihiusa karon nga gabhiuna. Ikaw ang gaingon Ubi enem sonto beltris congregati in nomine mio ebesum en medio iurum. Nga kung kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa akungan, anako taliwa diya kanila. Muna mong gilauman o langitong Amahan, nga niya ikaw nagpataliwa ka na mo karon, aning kagabhion, nga aron na imo mga pulong, mutuhok sa taksa-taksa na mo kagalamhan o mugawas nga to sa mga ayong mga buhat. Aron mahimo sab kaming panig-ingnan, sa muang mga anak, sa muang pamilya, sa among mga kahigalaan, kaparentihan, aron mo lutaw ay mong kaayo o gugma o Diyos. O salamat kayo sa tanan sa mga grasyong gipadangat ni mo kanamo. Sa matag-adlaw na binagyod sa amuang usa ka semana nga pagpanarbaho nga karong adlaw adlang Domingo nga gitagaan mo kami kadasig nga bisan sa among kakapoy, kaluya tungod sa among trabaho pero nadasig kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Aron ay imong mga pulong mao'y magiya ka namo sa matag adlaw usab puhon nga sa among pagpanarabaho nga mahimo kami usab nga sukuranan sa kabuutan o katarong ngadto sa uban. Ug amo sang pasalamatan kanimo ang mga grasyang gipadangat nimo kanamo. Labi na gyud kining hangin nga among mahanggap kanunay kining labas nga hangin nga musulod o mahigop namo sa among ilong. Salamat kay tanan o Dios nga nagpabilin kaming buhi ning kalibutan. Salamat kasi grasyang ipadangat ni mga tanan. Ugamo sang ihalag kanimo among mga kaigsuonan karon nga nagumo na sa bisyo. Labi na gyud sa mga kaigsuonan nga walay lang tumong toy or tinguha ng ilahalag yung kaugalingon nga matuman ang ilang mga pangandoy. Bahala na lag na ay uban nga nayatakan, na ibang tao nga nayatakan tungod sa mga plano nila nga gusto nilang matuman. O nga bahala na lag na ay mayatakan basta natuman ang ilahang nga katuyuan. Ang pangyo po, kunin mo Diyos nga malamdagan lang tagsatag sa kaugalingon nga makikmata sila. Nga kining kinabuhi na ito inining kalibutan, lumalabay lamang. Ugamos ang ihalad kanin mo Diyos ang mga kaiksuunan usab. Nga dugay na kayo nga nangamatay. Nahangtod karon na alang yapon, nagapos lang yapon diya sa purgatorio. Tungod sa mga kasalanan o kasipanan nga nahimo, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Pasayloa sila sa ilang makasalanan o kasaypanan. Dada sila diha uban kanimo. Ingon usab amo sang ihalad kanimo ang amo mga kaigsuonan usab nga mga masakiton. Nga masakiton nga naa karon sa tasatagsa ka mga kaospitalan, tasatagsa nila ka panimalay. Labi na gyud sa mga masakiton in town nga wala na matiti sa pitaka, wala na tayo makuot, nga bisag gamay kwarta na lang para ikapalit og tambal. Pero pag gusto pang magpakabuhi nining kalibutan na, gusto pang muhanggab sa labas ng hangin, pero tungos kawad o nagpaabot na lang anos ani mo kuhaon o langitong amahan. O pangiyo ko kanimo, pinagis imong katastaasang pangalan, kapangarihang pangalan, kabanal-banalang pangalan, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, alima ilang tagsa-tagsa kabalatian, labi na gyud ang mga masakito nga naminaw nining programa kayon. Karon, pasayloa sila sa ilang mga sala, matagig lugway ilang kinabuhi, labi na gyud sa mga masakiton, nga matinud-anon, naginursol sa mga kasalanan o kasaypanan. Alima karon-karon dayon, hatagig milagro ang ilang tagsa-tagsa ka mga sakit nga maayo sila-sila karon dayon. Kining tanan Amahan, among gihangad ug ipangayo po kanimo. Kinsa ikaw bugtong og buhi og naghari dinhi ibabawas kalibutan, kang Santa Maria inahan, ubos sa panabang ni Señor sa nosi, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo imuhang anak nga bugtong, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sigala sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon mga igsoon, ato ang topic nga pagahisgot-isgotan about ani nga si Hesukristo wala bay pagkabalin o wala bay gitawag na to pagkausab. Unsa may linatin aning walay pagkausab mga igsoon? Gitawag sa Christos immutabilis. Ato pa nga si Kristo wala bay pagkausab. Walay pagkausab.

nakatukod sila daggo nga relihiyon tungod kay daghan makaing mga relihiyon karon, mo nga nakahimo sila og mga daghan nga relihiyon, daggo usab nga mga pundok, pero kini dako kayo og kalahian sa ato nga Ginoo nga Hesukristo. Ug unsa may kalainan ini nga ato nga gitawag ato si Kristo, wala ipagkausab o wala kalahian, dili pareho sa ilaha. Ang una mao nga si Kristo dili tao lamang, kun dili Dios gayud nga misulob lamang sa dagway sa tao. Unsa dining misulob sa dagway sa tao? Sa ato pa mi kuan siya misulob sa tapa kung imong lawas gisulobban og sinina, dili ginamatawag siya o gitawag nga lawas raporos kay gisulobban man. Sa ato mao po ni dili siya matawag ang iyang pagka Hesukristo tao lang, tungod kay gisulobban man siya siya pagka Diyos. Gisulob siya pagkatao. Siya ang pagka Diyos, gisulobban siya sa pagkatao. Sa ato, usbo na ito, sa iyang pagka Diyos, gisulob siya sa pagkatao. Nga naman, gusto siya nga mahimo nga nato nga panig-ingnan samtang buhi taning kalibutana. Nanas Biblia, 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 20, ngadto sa 21. Usa may gisulti sa tawang Ginoo Kristo? Ako ug ang akong amahan, usara kami. San Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Sa to pa, siya ug ang iyang amahan, usara. Kinituo man ta nga si Kristo Diyos, kinituo man ta nga siya walay bakak diha niya. Roma Kapitulo 3, versikulo 4, walay bakak kamugawas diha niya, kay walay bakak diha niya sa iyang pag-ingon nga ako ang akong amahan, usara kami. Sa ato pa, ang ilang nga kinaiya sa pagka-Diyos. Dili na sabton sab nga motuot sabta sa alain nga mga relihiyon nga maingon nga duha na Diyos, kundili sa kinaiya sa pagka-Diyos. Kini gipamatud-an sa iya mga buhat sa kinabuhi samtang niuban pa rin kanato samtang dinhi pa rin kalibutana. Nagbanaw siya sa mga patay ug nagpuyo siya sa labing matarong nga kinabuhi. Karon makapamutan nato sa atong kaugalingon maigsuon. Nay usahay nga sobra ka bright nato. Sobra ta kay unta nga naapas nato ang mga plano o nahuda og uban pa maski sa presidente o senador unsa pa diha. Na apas na ito makayong tanga bright na dito, genius na ito. Pero nasunod ba nato ang pagkinabuhi ni Kristo samtang dinin niyang kalibutana? Usbo na ako mga egsoon, sayang pagka-Diyos, disulob siya sa dagway sa tao. Kaya nga naman, baliko na ako, tungod, karon ato asya nga panig-ingnan. 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 20, ngadto sa 21. So ngano di ay? Para ato asya nga panig-ignan aron masunod nato siya siya maayo mga buhat. Sulundon ba mo na nagdaghang kaysa mga milagro nga nahimo ang pangutana nato, do na bay mga gitawag to kaning inilang nga mga relihiyon sama sa gitawag to gitoko ni Propeta Muhammad, ni Confucius, ni Buddha nga nakabanhaw og mga patay, nakahimo og mga milagro, namatay unya nabuhi pag-usab? Wala maigsoon sila tanan, wala na ning kalibutana, wala na ni banhaw o ni balik diha nila. Mismo gali si Propeta Muhammad sa iyang libro nga sulat nga balaang gitawag tug balaang Quran, gitawag ilang Holy Quran, nagingon nga gipaabot usab nila ang pagbalik sa atoang nga Ginoong Hesukristo. Sa taba sila miangkon mismo nga si Hesukristo mobalik pag usab dinhi ning kalibutana. Ikaduha, siya miingon nga dili siya taga dinhi nining kalibutana, kundili siya taga langit. Juan Kapitulo 3, versikulo 13. Sa ato pa, ang pag-ari ni Kristo dinhing kalibutana, dili siya taga dinhi. Manang tama lang po nga ingnon siya nga gitawag na to, nagsulob siya sa gitawag na to, lawas sa tao. Kadili man siya taga dinhi. Muna nga tawgon siya o taga langit. Ug kay taga langit man, siyempre, ug taga langit siya ni ari di siya sa yuta, dili pwede nga ang iyang mahimo o mabuhat ang pagbuhat og mga masina laypon. Tungod kay ngadto sa langit wala may buling or mansa nga makasurod ngadto. Mao bitaw nga iagi patag purgatorio. Mao bitaw ni kamatay na

0: tutungos ato mga sayop nga nahimo ginagmayng sayop nga nahimo purgahon pata munang moagi patag purgatorio aron nga may ato taglangit tungod kay sa langit wala na man didto na ibuling sa ato pa kay limpyo na sa nga ni Aridre sa ato pa lunlun buhat nga maayo na pod ang yanga gihimo kay tagalangit man siya mao na nga ang ikatulo walay bisan kinsa nga makinaadmanon nga makapamugna sa kinabuhi apan ato ang Ginoong Jesucristo naghatag sa kinabuhi. Unsay gisulti niya? Siya miingon, mianhi ako aron kamo makabatog kinabuhi. Oo, kinabuhing manigayaon ngayon. San Juan Kapitulo 10, verse 10. Idugang pag-isa pag-ingon, gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi apan gibanhaw siya sa Diyos ug kami saksi nini. Buhat Kapitulo 3, verse 15. Kisay saksi ni si San Pablo. Kay San Pablo ang nagsuot ni sa buhat. Mo nang saksi siya pagpatay sa atong Ginoong Kristo nga ilang gilansang sa cross pero gibuhi pag-usab. Mo nang si San Pablo ra poy usab ang naingon nga kawang or sayang lang atong mga pagampo og si Kristo wala pa na banaw. 1 Corinto Kapitulo 15 versikulo 14. Muna nga, ikaw-upat, si Kristo mao sa gyapon, walay pagkausab. Kristo mao gyapon, kagahapon, karon og sa umabot. Hebreanon Kapitulo 13, versikulo 8. Muna gisultin ako ganina, ganing itawag doon sa linatin pa. Christus hiri, Christus hudi, Christus semper. Christ, yesterday, today, and forever. Sa to pa si Kristo, kagahapon, karon ug sa umabot, walay pagkabalhin mga igsoon. Muna nga, kinsa may makahimo ana? Wala nagibisag-asa pata mangita og mga laing relihiyon, laing nga pundok. Nga gitawag nga tog na ay mga laing mga pander nga ilang giila. Sama sa mga gisgutan to kagaya nga sa ibabaw, mga dagko nga mga relihiyon. Pero wala gyud mga igsoon na matay na, gikit-kit na sa gitawag na to og wati, wala na ning kalibutana, wala na nagpatimaw diha niya nila. Pero atong Ginoong Kristo di pa matud-an nga siya gyapon kagahapon karon og sa umaabot. Ikalima, si Propeta Muhammad, si Confucius, si Buddha nangamatay og nangadugta sa ilang lubnganan. Apan ato ang Ginoong Kristo nabanhaw ug buhi ug nagapadayon sa pagtuman sa iyang mga saad. Unsay gisulti sa ato ang Ginoong Kristo sa iyang mga saad, ingon siya, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Mabasa nato na sa balaang kasulatan mga igsoon sa bag-ong testamento sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Asa gani magkatigom ang duha o tulo katao tungod sa akong ngalan, ako ana sa ilahang taliwala. Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Muna ato ang gigamit sa opening prayer kaganina. Ubi enem sonto beltres congregati in nomine mio ebisom in medio iurum. Sa ato pa, sa ato nga pag-ampo, sa ato nga pag-pangayopo, automatic na diha ang ato nga Ginoong Kristo. Ang iya nga presensya, naa siya diha-diha dayon. Nagpataliwa, dire ka nato. Tungod siya mga saad, mga panumpa, sa Mateo 28:20, nga ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan. Wala na kitawag nga ito kinutuban. Muna ang tanan nga moari ka nako. Si sulti sa itong Ginoong Kristo, ang tanan nga moari ka nako, dili ko gayod siya isalikway. San Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Daghan kayo sa itong mga igsuunan ng mga Kristiyanos na tungod sa bunyag apan sila nahibulong og dako nga walay kalainan ang ilang gitawag tug kinabuhi sa paggano. Ulipon gyapon sa gitawag tug pangibog sa lawas, bahandi sa dungog o garbo o guban pa. Muna nga, si San Pablo mismo nakasinggit usab ingon ini sa suliran sa sinugdan sa iyang kinabuhi, kinsa ba arang makaluwas kanako ni ining pangibog sa lawas nga nagyudyud kanako ngadto sa kamatayon. O sa pungutana ni San Pablo, kinsa ba'y makaluwas kaniya? Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Kibao kag kinsa ni tubag ani mga igsoon. Si San Pablo rosab ang mihatag kanato og tubag sa iyaha nga mga suliran. Sa iyaha nga mga kinabuhi. Ningon siya, magpasalamat ako sa Diyos pinagi ni Kristo na himo akong madaogon. Roma Kapitulo 8, versikulo 37. Pila kaha ka nato karun na naminaw ni programa nga nakahimo or nakasinati usab sa mga gibati ni San Pablo? Pila kaha ka nato karun ang makaingon nga pariho mam ko sa inetabo ni San Pablo? Kaya nga naman tungkol kay San Pablo, tao ra usab pareho nato. Muna nga, gitawag nato og dun ha ginay gitawag pareho kaparehoan tungod kay gipanganak man kita nga ulipno na sa kasalanan o kasipanan. Mao bitaw nga gipadala niya yung bugtong anak, mao nga samahan nga mao si Kristo tungod nato para maluwas ta. Muna nga usag-usa ka nato, sama usab kanhi ni San Pablo. Sa wala pa siya makabig karon unsa may kahay buhato nato aron maluwas ta kita sa ato ang Ginoong Kristo. Walay lain mga minahal ko mga igsoon. Si Kristo anaa sa pultahan sa imong kasing-kasing. Nagatuktok ug ipaabot niya karon kun ablihan mo siya. Padayunan mo sa imong nga kinabuhi. Nasa Pinadayag Kapitulo 3 verse 20. Muna nga kung pagsampit ato sa Ginoong Hesukristo, pag-ingon ato Ginoong Hesukristo, pasailo ako sa makasalanan ko sa ipanan, pero gisiradaan nato atong kasing-kasing karon saon ng pagsulod sa ato ang Ginoong Hesukristo, dire ka nato. Kung saon man pag-usab nato sa atong tagsa-tagsa, kawagalingon, kung wala nato abli atong kasing-kasing, o wala nato pasudla ang presensya sa Diyos dire sa matag-usa nato. Muna kinahanglan di ay nga sa atong pagpangayo o pasaylo, sa atong pag-usab sa atong kaugalingon, sa atong pagpanumpa ngadto sa Diyos nga dili na ta magpakasala, dili na ta mag-usab, atong ablihan usab atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing aron masulod ang presensya sa Diyos diri nato, ang pagsulod ni Kristo diri matag-usa nato aron mausab ta sa tumakasalanan o kasipanan, sama usab sa netabo ni San Pablo. Aron siya mahiusa na karimo. Muna nga, maulaw ka gayon, umaulaw kita na magpadayon sa usa karianong bisita kung hugaw ang atong kaugalingon nga gitawag tog panimalay. Busa unsa man ang atong abuhaton mga igsoon. Limpihi ang atong kaugalingon o imong kaugalingon sa atong nga mga sala. Unsa man pagpasaylo? Unsa man ang pagpangayo o pasaylo? Nga paglimpyo, kinahanglan na nga hinulsulan at tumakasalanan o kasaypanan. Karon isip Katoliko mga igsoon, isip membro sa simbahang Katoliko, ang paglimpyo sa atong makasalanan o kasaypanan, nag-agad po na rin nato sa ato ang kadasig, sa ato ang pagpaningkamot. Unsa man kadasig atong nga gikinhanglan di ay mao ang pag-adto nato ngadto sa kumpisalan. Dili nato paaboton nga maabot pata og Kwaresma, maabot pata og Semana Santa, maabot pata og Biyernes Santo, una pata mangumpisa ng mga igsoon. Kuna atay mga sala nga dagko nga nahimo karon, o maski gagmay pa mga sala, mortal sin dagko, binyal sin gagmay nga sala nga nahimo, ato nang ikumpisal ngadto sumakaparian, madto ta ngato sa simbahan, mangumpisal ta aron malimpyo ta sa ato makasalanan kasipanan. Tungod kay ang pare mao may gisangunan aron nga ato malimpyo, nga ato tagsa-tagsa kaugalingon. San Juan Kapitulo 20, Versikulo 22-23. Unsa gisulti sa tuwang Ginoong Kristo nga ato sa mga kaparian? Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Bisan kinsang sala nga inyong gipasaylo, dire sa yuta, gipasaylo na usab sa langit. Sa ato pa mga igsuon, kung ang atuang tagsa-tagsa kaugalingon, atuan ang gihalad, atuan ang gipangayo og pasaylo, nga ito diya sa makaparian. Pero dili, sabton nga igsuon, kaya ang luhika rabaan na, maingon ta nga, kung saan nagpasaylo ng pare, nga tao raman na. Isip, siya ang sumusunod sa atuang Ginoong Kristo, nga sila po nang gisangunan, itawag itong paghugas sa itong makasalanan o kasipanan aron madungog o mapasaylo nga ito sa Diyos manta mo agita nga ito sa mga kaparian. Usubuan ako, ibasan ko kanina San Juan Kapitulo 20 Versikulo 22-23. Nadawatan ninyo ang Espiritu Santo kisa nagsulti gini ato Ginoong Kristo kinsa iyang gisultian ang mga kaparian. Nadawatan ninyo ang Espiritu Santo sa kinsang salak ninyong gipasaylo diri sa yuta, gipasaylo na usab sa langit. Nya dili man mamakak atong Ginoong Kristo na magsuon. So kay dili mamakak ato nga tuhuan nga sa atong pagpangayog pasaylo, pagsugid nato sa atong makasalanan o kasipanan ngadto sa kaparian aron iindosar nila ang atong makasalanan o kasipanan ngadto sa Dios, isip sila ang sumusunod ni Kristo, mapasaylo ta sa atong makasalanan o kasipanan. Mo na nga kinahanglan jud ay nga manglimpyo ta, mangay tagpasaylo. Ato ang basulan ato makasalanan o kasaypanan nga nahimo. Ug mapasaylo gayud ang Ginoo kanato mga igsoon. Kun isugid nato ato mga sala. Siya matinumanon ug maayo ug mapasaylo sa tanan nato mga sala. Siya matinumanon ug maayo ug mapasaylo sa tanan nato mga kasalanan ug magahidlo sa tanan nato mga kadautan. 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 9. Karon, balikan na to ang gipasabot na ito. Ganina si Babaw nga, kinahanglan din nga ang paglimpyo. Ang paglimpyo di ay, mga paghugas at ang kaglingon, pagpangayag pa sa ilos itong makasalanan o kasipanan. Sa ito pa, mangumpisal ta, isip Katoliko, pahuman na ito pangumpisal, o mangita at nagpaagi, mga tambong punta sa Santos nga Misa. Sa pagtambong na ito sa Santos nga Misa, ato nga madawat o makalawat ang buhi nga lawas o dugo ni Kristo. O madawat na ito ang buhi o lawas o dugo ni Kristo, anak mga igsoon, sa ato pa, andam na ta, limpyo na ta, munang ablihan na ito, atong ating ablihan na ito, atong kasing-kasing sa itong pagdawat sa buhi nga lawas o dugo ni Kristo, sugnaan ang panahon na, maski kung sa atong pangayon, dili na ginaya na balibaran, tungod kay limpyo naman ta, angayan naman ta, mga pasulod ni Kristo sa ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Pero sa dili pa mga igsoon na may gongong sa pikas linya, ato anang ning dawaton kay ganina raman eh. So si Sister Jean Ledama, Sister Jean, maayong gabi.
1: Congrats sa ako ang mga anak nila Jean, Kim, Jake, EJ. Og daghan kayong salamat, Brad, sa imong gihatag nga panahon ako. God bless.
0: Mao to si Sister Jean Ledama, pemerintining naminaw nato diha sa Sambuanga del Sur. So napailain nagungong sa atong pikas linya ato aning pasudlon si Sister Lina Prisori. Sister Lina, maayong gabi.
2: Mayong gabi, Brad Ver. Mugret lang ko sa akong pamilya sa Kaulusan Basak, Cebu nga. Si Jis...
0: To si Sister Lina Prisores, usa sa mga active members sa Legion of Mary diya sa Labangon, Cebu City. So salamat kayo, Sister. Nya tiwason lang nato ni napay nagungong ato ang buotan nga igsoon usab na sa pikas linya si Brother Alvin Kitamondok, usa ni sa mga chief apologist ato ang mga buotan po ng igsoon nga nagsangya usab sa pulong sa Diyos o nakikdibate usab ni sa mga lain nga mga sekta sa tuang simbahan. Muna yung tuang pasudlon, Brother Alvin, maayong gabi.
3: General Ver, akong amigo o ako lang gi-isip, eksoon, kumangot, si IDM Radical Disciple Missionary,

0: Baybaroy, nga namang imong gidaupan ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Koy, Bayburoy, nga namang imong gidaupan ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: project site ang naibutang sa Mabigo, Barangay Lagit. Parayon karon ang mayong dagan sa pagpatuman sa project Lawat Minhe nga gilauman nga makatampo sa pagbalig-on sa panginabuy-an, paghatag og dugang oportunidad sa mga lumlupyo ug pagpauswag sa kahimtang sa mga benepisyaryong komunidad sa Tayasan.
1: Balitang lokal.
0: Handos balita. Ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagdumala ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, nag-auhag sa tanang interesado nga mudagan sa mabot nga barangay bisan gud ang kabataan elections kon BSKE 2026 nga mutambong sa orientation sa filing sa Certificate of Candidacy o COC. Among nga orientation ipigayon sa COMELEC Tayasan sa September 12 alas 9 sa buntag sa Tayasan Municipal Trading Post. Tumong sa orientation nga mahatagan og hustong diya ang mga prospective candidates mainungod sa mga kinahanglanon og proseso sa pag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Yawa ang tanang nga interesado nga mutambong aron masayran ang husto nga mga pamaagi alang sa umaabot nga eleksyon.
1: Balitang lokal. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan tungod kay usa na usab kalibreng serbisyong panglawas ang ipaduol nga tumismo sa komunidad pinagi sa medical mission sa local government unit of Tayasan o sa East Doctors karong September 13. Gibhebalo kini ni Doktora Mirasol Jensuniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Ang mga medical mission pagimoon sa niya Nabilog Tambulan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Mutambong niini ang mga espesyalistang doktor gikan sa East Doctors uban sa LG Tayasan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka gatos ka farmers ingon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients. Ilabi na katong adunay komplikado o dugay ng mga balatian. Giklaro usab nga ang maong medical mission alang lamang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan o limitado lamang sa 300 ka mga slots. Busa gyawhag ang mga interesado nga makigkontak dayon sa ilang barangay midwife aron makasiguro sa ilang slot o makaparehistro daan. Tumong sa mga inisyatibo nga mapaduol ang kalidad nga serbisyong medical ngadto sa mga lumalupyo ilabi na sa mga komunidad nga mas layo sa sentro sa lungsod. Among kalihukan usa ka kong oportunidad alang sa mga taga-upper barangays nga makadawat og libreng serbisyong panglawas nga dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ngadto sa sentro ning ato nga lungsod sa Tayasan.
1: Balitang lokal.
2: Handos balita.
0: Usa ka panawagan ang gihimo alang sa mga taga-Tayasan nga dunay maayong panglawas nga moapel sa blood donation drive nga ipigayon karong September 15 adlang Martes diha sa Tayasan Covered Court. Amo kalihukan nagtumong sa paghatag og dakong tabang o paglaom sa mga pasyenteng nanginhanglan og dugo. Gidasig ang mga kwalipikadong individual nga 18 hangtod 59 anyos mutimbang og labing minus 50 kilos og anaas sa maayong panglawas nga moapel nini nga halangdong buluhaton. Pinagi sa usa ka gamay nga donasyon dako nga kahigayunan ang mahatag aron maluwas ang kinabuhi sa atong nga mga isig katawo. Ang matag donasyon mahimong dakong tabang sa mga pasyenteng nanginhanglan og dugo. Gipahinumduman usab ang mga donor nga magdala og balidong ID igo nga pahuway og minom og sakto nga gidaghanon sa tubig sa dili pa wanha sa blood donation activity. Busa mga taga-Tayasan, gidasig ka tanan nga uhagon ang pamilya, higala og mga silingan sa pag-apel. Maghiusa kita sa paghatag og labing bililhon nga gasa ang gasa sa kinabuhi.
1: Balitang lokal.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbsmed Par.

0: mga Antig Buhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UAID, Nans Plenimet, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawa Si, Cerbacare, Megaman og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Ati Arlene sa may alauna midyantak na sa hapon og paghaman, musunodayon ang Balong Dagroid.
1: Handos balita, balita, balitang provincial. Handos balita, handos balita, balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Yandos ka nato sa D3R Bistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery suban parang unang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maistaw karne. Ang D3R Bistor 1 ay mutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 ana diha sa National Highway Corner, Broma Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7910. Day 3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gipa nag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement musika natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio, dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Labs Diacids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table size foam, disc cabinet, floor mat, rapal, agaman pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraya Store o Ami and Jules General Merchandise, gay pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Fee Amison o Julius Amison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana, apapang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imo kawagalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingunay ng paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga ka-wonder manghililot, mga ka-wonder masesta, unang-una tungod humot yung haplas, buo sa bisagsikin sa man, ang mahimong customer, dili o dili kamaulaw. Tungod kay dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manihot-suhot ngayon sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Buo sa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil, mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Gel, sa Milalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:33. Handos balita, balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Handos balita, handos balita, balita.
0: Ang mga residente sa gabi-gabi sa barangay Lumapaw, Dakbayan sa Kanlaon, adunay rason sa pagsaulog tungod kay ang dugay na nilang gipaabot nga karsada padulong nagyud mahuman. Ang mga proyekto nga gipangunahan sa administrasyon ni Mayor Bacho Cardenas, naghatag ud akong kahupayan o paglaom sa komunidad. Ang mga karsada gilauman nga maghatag ud akong kaayuhan sa komunidad. Kini magpasayon sa pagdala sa mga produkto sa mga mag-uuma ngadto sa merkado, makapauswag sa turismo sa dapit o makahatag ug dugang oportunidad alang sa panginabuhian. Ang paghaman sa mga karsada usa ka dako nga kalampusan alang sa administrasyon ni Mayor Bacho Cardenas. Kini nagpakita siya nga pasalig sa paghatag og maayong serbisyo publiko o papauswag sa kinabuhi sa iya nga mga constituente.
1: Balitang Provincial. Handos balita, handos balita.
0: Miabot gahapong adlawa ang mga PBL legends nga sila si James Shiap o Paul Artade, kinsa mihatod sa kainit sa korte kagabi diha sa Manhoyod Activities Center. Matod pa sa LG Mayhopon, LGU Manhoyod nga exhibition game gidula kagabi. Ang mga kalihukan tipik o kabahin sa saka bulan nga kalihukan sa fiesta sa lungsod sa Manhoyod.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nahimong sentro sa selebrasyon sa kultura, talento o garbo sa Negros Oriental ang Bae City Ballfield Atoll sa pagpahigayon sa bahandi sa Negros Oriental on tour o sa Garbarias Night na puno sa nagadayang kulor, musika o mga pasundayag among lugar diin gipakita sa mga baisanon o mga bisita ang mga tradisyonal o modernong talento nga nagpahulagway sa dunahang kultura o panulundon sa probinsya. Mitambong usab sa mga kalihukan si Gobernur Manuel Chaco L. Sagarbaria, kauban si Congresswoman Maisa Sagarbaria, mga board members sila si Woodrow Makiling Senior, Erwin Macias, Apolinario Arnais o Bruno Bupar III, uban sa uban nga mga opisyal sa lokal nga kagamhanan. Misabot pa ang kasadya tol sa Sagarbaria's Night, uman gipakita ang mga nindot nga dance performances o mga musical numbers, lakip ang mga espesyal nga pasundayag nila ni Jesus De Vera, Troy Montero o Shaira Twig. Gipasalamatan ni Governor Checo ang tanang mitambong o mitampo sa kalampusan sa mga selebrasyon, ilabi na ang mga baisanon nga mipakita silang dakong suporta o kusog nga espiritu sa panaghiusa. Ang mga kalihukan, nahimong dakong pagpasidungog sa kultura o panulundon sa Negros Oriental nga nagpamatuod nga ang bahandi sa probinsya dili lamang makita sa mga lugar niini kundi liusab sa talento o garbo sa katawhang Negrensi.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report, gihandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyo nga tsansa nga madaugan. Tiguma lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga box kon blisters sa Amigos Capsule. O adunay higayon nga makadaog sa cash prizes o bugas. Para sa Amigos Coffee, mao kini nga tsansa nga inyo nga madaugan. Jusmel kapesos, 5mel kapesos, 3mel kapesos o 2mel kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa pinunga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang or teksi, kinimaw nga numero ang 0975-503-3857. Amigos, behelte be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee. Madungog rin sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6:30 ang takna sa gabi. Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan ng mga pharmacy o mga kalungsuran diha sa lalawigan sa Negros Oriental. Diri sa Negros Oriental o labaw sa tanan, diri sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plastic wares sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya og gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator guban pa, duol lang sa bang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay ana sa sila sa nasampit nga serbisyo. Naimot ang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Kailid sa Blue Baker and More kaniyato nga karon ilan nasab nga giablihan nga laing brand sa San Genese. Sa pagkakaroon, nagpadayon sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Genese diya sa Promo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise ilang sapatusan o chinulasan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
1: Handos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Patay ang 5 anyos nga batang lalaki human na disgrasya ang gisakyan nga motorsiklo sa National Highway Sitio Suok, Barangay Mabato, ayon nga Negros Oriental. Mga pasado alas 12:45 sa udto niato nga September 6. Base sa investigasyon, ang batang lalaki sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa iyang amahan samtang gimaniho sab sa 19 anyos nga pula nga Rossi 150 nga motorsiklo nga si alias Jake sakay ang 17 anyos. Matud pa sa anaa sa managlahing direksyon ang duha ka motorsiklo. Ang ruta ni alias Jake paingon sa Ayungon Proper. Nasuta nga nikawat sa linya si alias Jake o gigatahong nakikarira pa kini sa laing motorsiklo. Inundan nga ni overtake kini o mibangga sa motorsiklo nga sakay ang 5 anyos nga batang lalaki. Tungod sa kakusog nga impact, ang mga biktima daling gidala sa Nabilog Community Primary Hospital o gigatahong critical condition sa mga bata samtang nagpaalim sa Balay Tambalan usab sa Bindoy si alias Jake o ang pasahero niini. O diya, agi dugang update nga namatay gyud ang maong nga bata. Sumala sa kapulisan, nasuta nga wala nagsulob og helmet o wala usay driver's license si alias Jake. Sa pagkaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan o posibleng magatubang sa tukmang kaso si alias Jake.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandus sa mga police report. Nasikop sa kapulisan ang number one most wanted person sa lalawigan sa Negros Oriental tol sa pagsurvey sa warrant of arrest dito sa Del Pilar Street, Barangay Poblasyon, Sambuanguita, Negros Oriental, niya doon nga Huibis. Ang 56 anyos nga akusado usa ka mag-uma og residente sa Sipalay City, Negros Occidental, kinsa ipangita sa mga otoridad tungod sa ingon nga kaso niini nga sexual assault ubos sa Article 266 sa Revised Penal Code in relation to Section 5B sa Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant of arrest gisyon ni RTC Branch 31 sa Dumaguete City niadtong October 16, 2025. Mitanyag hinuon ang korte ngadto sa akusado og piyansa nga mukabat sa 200 mil kapesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Tunini, gidala siya sa tracker team sa Sambuanguita PNP ngadto sa istasyon alang sa usto nga pagkusudiya og dugang legal kon dugang nga mga legal nga lakang. Nasikop sa kapulisan usa ka 32 anyos nga lalaki atol sa Baybas operasyon sa sitio kun sa sitio Candigumon, Barangay Manlipak, Bay City, Negros Oriental. Ito nga Huwebes sa gabi. Sumala sa Bay City Police Station, nakablagan ang suspek o mankini nagtuhan nga namaligya o illegal nga droga ngadto sa Police Posture Buyer. Na-recover gikan kaniya ang unom ka heat shield transparent plastic sa sing doon ay gituhang sibo usa ka 500 pesos nga Baybas money o usa ka kalibre 45 nga pistola nga walay serial number lakip ang mga balah. Sa taho, gibarabana nga bukabat sa 5 gramos ang gibugaton sa nakumpiskang gidurahang siya mo. Nga doon ay standard kung standard drug price niya, 34 mil kapisos. Nunot nini, ang suspek ikatagda nga magatubang o kaso tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Gidala na yun ang suspek o ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bay City Police Station alang sa husto nga legal nga mga lakang ini. Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandus sa mga police report. Nasikop sa kapulisan usa ka 51 anyos nga lalaki nga giklasipikar nga number to most wanted person sa municipal level sa Manhoyod ng Negros Oriental atol sa operasyon nga gibaygayon sa Barangay Poblasyon Manhoyod niadtong Huibis. Ang suspek na siko pinagi sa warrant of arrest tungod sa paglapas sa presidential decree number 533 o anti-cattle rustling law of 1974 nga nagdili sa pagpangawat, illegal nga pagkuha o pagdala sa mga baka o ban pagkahiupan nga sakop sa mambalaod. Ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 45 Baes City. Gitugutan usab sa korte ang akusado nga makapiansa og 108 mil kapisos alang siyang temporaryong kagawasan. Uman sa pagkadakop, gidala ang akusado sa Manhuyon Municipal Police Station alang sa usto nga legal nga mga lakang niini. Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Kaya musunod nga mga balitang regional, gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, dunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henar Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe Resto, yes, corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa maginagman mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo, guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang informasyon ka sa uran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional, nasikop sa hiniusang operasyon sa Badyan Municipal Police Station o Provincial Intelligence Team Regional Intelligence Unit 7 ang usa ka persona nga giklasipikar isip top 10 most wanted person sa rehiyon sa may alas 2:15 sa hapon niadto nga September 5 sa Barangay Poblasyon Badyan, Cebu. Ang nadakpan gila sa alias nga si Gido, 24 anyos, ulitaw walay trabaho og residente sa Barangay Poblasyon Badyan, Cebu. Gidakop si Gido pinagi sa pagserbisyo sa warrant of arrest batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest gi-issue ni Honorable Tadio B. Tumaudos, Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 98 sa Barile, Cebu niadtong Hulyo 6, 2026 nga walay piyansa nga girekomenda. Ipabalo sa mga otoridad ang akusado bahin sa iyang warrant of arrest inungdan sa iyang pagkadakop. Ingon man sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o anti-torture warning gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Human sa pagkadakop, gidaladayon ang suspek sa Badyan Municipal Police Station alang sa detensyon, dokumentasyon o tukmang lakang sa balaod samtang nagpaabot sa husay sa kurte sa kasong iyang giatubang.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal, gihandos ka na to sa Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule makatabang sa pagpalig-on sa nerves o ugat sa lawas, papakunhod sa kasakit o discomfort o pagprotektar sa mga nervous system. Ang ugat sa lawas na to maoy nagkontrol sa lihok, reaksyon o pamati sa to ang kamot o tiil. Kung pirmi nga mumakabat ug hawoy ang lawas, binhod ang kamot og tudlo o murag na ay gipanusok-tusok sa inyong panit. Kini, timailhan nga kinahanglan na nato nga tagan og suporta ang atong kaugatan sa lawas. Maayo nga solusyon ani mao ang Nerveflex nga dunay essential vitamin B1, B6 og B12. Kini makatabang sa pagprotektar o pagmaintenance o pagmaintain sa himsog nga paglihok sa mga ugat aron makalihok og normal og komportable sa adlaw-adlaw. Pag-inom og Nerveflex para sa ligon nga nerves, ugat o produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Iyato usab ka na to sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang makangkon o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab, makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Magatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog ug mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tubig limnon o dilabak ka silang pagkaon. Gidagmayng kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita, mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cacars sa Ayungon. Sa Ayungon Cacars, Agrabet o Brumpet Animal sa Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Target sa House Prosecution Panel nga mahuman karong September 9 ang pagpresentar sa mga ebidensya bato kang Vice Presidente Sara Duterte kalabot sa iyong sayop nga paggamit sa confidential funds. Sumala ni House Led Prosecutor Representative Jerbel Chinque Betrex Luistro ipadayon sa Senate Impeachment Court ang hearing gikan sa September 7 hangtod 9 diin lima ka testigo ang gipaabot nga ipresentar sa prosecution. Lagi sa mga testigo mao sila si Kanhi DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Paharda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jobelen Magay o Kuwa Employee Brasilio Sabaltan. Samtang ipasalig ni Executive Secretary Ralph Recto nga dili mapiktuhan ang operasyon sa Office of the President bisan basa sa 64% ng pagunhod sa budget nini alang sa 2027. Gindurso sa House Appropriations kon House Appropriation Panel ang 10.15 bilyones pisos nga budget sa Office of the President alang sa sunod tuig mas ubos kumpara sa 28 bilyones pisos nga kasamtangang budget. Matud direkto, igo pa ang maunga pondo aron mapadayon ang operasyon sa gobyerno, lakip ang pagtubag sa emerhensiya, pagtahod sa serbisyo publiko, pagmonitor sa mga programa sa ekonomiya o pagpanalipod sa nasudnong interes. Ipasabot usab niya nga usas sa hinungdan sa dako nga paggunhod sa budget mao nga nahumana ang mga galastuhan sa paghos sa Pilipinas sa Asian Summit garong tuiga.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Giimbestigahan na sa Office of the Ombudsman ang mga question nga proyekto sa Taguig City nga may kalabutan sa slope protection o mga proyekto batok sa pagbaha daplen sa Taguig River. Sumala ni Senador Pampilo Penglacson nito ka Sabado. Matod ni Lacson among mga proyekto na himong sentro silang investigasyon human sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga ghost hunt ang papangita sa mga questionable projects sa Taguig. Gisuportahan usab ni Lacson nga wala pa kini ilang gi-turnover ngadto sa Ombudsman ang mga ebidensya nga natigom kalabot sa gingong illegal nga reclamation o mga proyekto sa infrastruktura sa Taguig City. Samtang nakapiansa na si Vice Presidente Sara Duterte niadtong Sabado, September 5, usa ka adlaw human giluwatan og warrant of arrest bato kaniya tungod sa kasong grave threats. Gikatakda sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 28 ang piyansa sa kantidad nga 120,000 pesos matag ihap sa kaso. Nakita sa korte nga doon ay igong basihan aron ipadayon ang paghusay sa kaso bato kang Duterte. Pagabot niya sa korte sa Quezon City niatong Sabado sa buntag, ipahayag ang Vice Presidente nga dili na siya mubati og seguridad.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita, Andos Handos Balita. Balita. Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kinamusunod nga mga Balitang International. Handos kinato sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan. Dili ka ihi, arthritis, taas og uric acid, taas og syuga sa dugo. Arunay, bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan. Kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas taas og santon, purity 5 times, beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dilisaya nga makagasto para makaangkod bay panglawas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Wine Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbalik sa malamian ng mga klasik-klasik espesyal nga putahis sa Bisayang Manok nga barato lamang sa masadobo, linatan o guban pa. Gawa sa Bisayang Manok, nagbalik sa sila sa lain-laing putahis sa baboy, isda o baka. Wine Bila Bisayang Manok Espesyal. Limot lang sa National Highway, palaslan taya sa Negros Oriental. Nagipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Johnny Gante. Alang sila mga order, kontak lang silang mga numero nga mao ang 09-97-337-5829 og 0935-859-2846.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Friends, Hisaheto sa Japan, nag-edad na og 20 anyos, taliwala sa balaod nga lalaki lamang ang mahimong emperador. Samtang ihapsa nangamatay sa pagbaha sa Nepal, nilapas na sa 900. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gi Handos ug labyog sa imong mga balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos sa bitay utso sa mga suking tig paminaw. Nagsaunog sa iyang ikapainting adlaw na tawhan, si Prince Hisahito sa Japan. Din siya ang ikaduha sa linya sa mamahimong emperador o ang kamanghuran sa pamilya sa palasyo. Gisuportahan ni Prime Minister Sanae Takaichi ang balaod nga lalaki lamang ang tugutan nga makapanunod sa maong trono. Bisan pa man og daghang mga lungsod noon ang mas paboron ta kay Princess Aiko, nga anak ni Emperor Naruhito. Tungod niini, nagatubang si Princess Hayato nga usa ka estudyante sa biology sa pagkakaron og dakong kabug-at nga makapatunog anak nga lalaki sa umalabo aron mapadayon ang ilang dugay nga linya sa imperyo. Sa laing bahin, nagpabilin sa high alert ang Nepal tungod sa pagsaka sa tubig sa mga suba, humanahog noong usa ka dakong glacier sa dapit sa Lanta. Niabot na sa 903 ang mga nangamatay samtang kapin 4,000 247 ang nahimong missing. Naiguusab ang napulog duha ka mga hydropower projects din kapin siyang kagatos ka matrabahante ang padayang gipangita sulod sa mga tunnel. Nagsugod na ang mga otoridad sa dungan nga pagdubong o mass burial sa mga biktima tungod kay puno na ang mga punerarya. Samtang nagpadala og minilyon dolyares nga tabang ang Estados Unidos ug Australia taliwala sa panawagan sa Nepal bahin sa grabing epekto sa climate change. Gikan sa lawak palitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasa. Ang sibyan na namoy tinugdan sa mga labas ug tinuod yung mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang international.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita. Handos Balita.
0: Usa ka lungsuranon sa China ang naluwas nga buhi gikan sa usa ka tunnel sa Nepal nitong Sabado, September 5. Napulo kadla human sa dako nga pagdahili sa yelo, bato o lapog sa usa ka walog sa Himalayas nga mikutlo sa kinabuhi sa Kapen sa Libuna. Sumala sa Nepali Army, si Lu Haitao naluwas gikan sa sulod sa 225 metros nga tunnel sa Upper Trisuli 1 Hydropower Project. Siya ang ikatulong tao nga naluwas gikan sa nagkalain nga mga tunnel diin. Ito ang natanggong ang mga 900 katao human sa paghugno sa glacier niya itong Agosto 26. Duha pa ka tawo ang naluwas usab nga buhin ito nga Bernice gikan sa laing tunnel nga Upper Trisulit Trae Hydropower Station ligon ang vital signs ni Lo og wala siya nakasinati og grabeng kadaot nga apan nakitaan siya og tabelhan sa mild hypothermia o gidalag pinagi sa helicopter ngadto sa military hospital alang sa dugang pagtambal. Samtang sa Indonesia nagpaygayo ng mga otoridad og water bombing operation nito nga Sabado aron mapugngan ang pagkaylap sa mga sunog